0: sur un papier. Kaka esi ko komike oboyinaye. Omo inanga esi esi kaboli monayo esukiye. Babenga bamuke basala misasuka. Esi kabako kunanga idia meko bima.
1: Marie Louise Bolumba
0: va exploiter nga keboli mona motema. Omo ndenge na ngwanzuli. Omo ndenge na ufile.
1: Jean-Guy Kama, ministre des Affaires étrangères.

0: Kinja, Akimendo Kwasu si akege na Batati Bongi, soit mon passa tenti dengo buzina kwadro city bi Afrika, yotonga soe gochitene ima, pikango patarati Igor, Jesken, Sinapai, na Romain Pamo, so chake kuta wenda ti guichet unique ti formalité ti ando kwa susindwe na ke guif.
1: Bike soit irlo coordinateur ti guichet unique kuta iritimbi ke pamo romain
2: guichet unique ti biafrika azwa ke ingali mingi pepe ala fani ake ndokwa so ake mbaitu la lono tone
1: ake ndokwa so si lani abagege nangu saki use nandone mbasambala ake nangangu so si kuta juti kodro amu ti tene guichet unique abagege ake lani nalege ti décret si guichet unique abagigi. Me décret so lani aga bien yani na ngu saki use nandoni miambe pinga na ngu saki use nandoni balako na use epi fafade so na ngu saki use nandoni balako na oku. Si lani a bien yani e guichet unique akena beti ministère ti commerce na ti industrie. E kwa ti guichet unique akete tenen lo mumo bako mingi na maingoti dengo buze na yati kwa droti. Donc loke saranga atakamba ti kwa tulo loke balegi ti tenen omuli legina jitena la zi ando kwatala inga loke balegeti tene nzoni duty wala seni ayati kodroti adutingada andegeti mosoro loke banga legeti tene lo yamba wala ala so si akena yati kodro wala ala so ake agene so ake gati tene ala zi ando kwatala inga osi ike sara kwa tikonde wala ike na adoni nanduti a yisho kwe si entreprise so si ike zi ala ke gati zi ando kwatala na yati kambati kwatigi mgovara yewuse iswa ira tene comité de gestion da inga iswa ira tene coordination da ati comité de gestion mgovara ministre ti commerce to lola loke na lini iswa ke na pakoto lo ake ministre ti finance e na coordination iswa ke irina tena ke kwati execution donc mgovara coordinateur so loke sara kwa na iswa ira la tene a charge d'étude de ti commerce ke da e piti finance inga ke da bon nga mgovara la souci ala londo na a département dendende se ala ga ko si ko wara terege se sara ko mako wara service ti accueil service ti comptabilité mako wara service ti statistique mako wara service ti impôt mako wara service ti grève ti tribunal de commerce mako wara service ti caissier soit que l'autre le londo na trésor mako wara contrôleur financier mako wara nga service ti informatique na ndoni songa ikena la souci et moi la soit que mna imoboko ton comptable ton na a chauffeur ton na gardien pinga tongana a planton ala so ke mna imoboko gela
2: guichet unique c'est sara quoi ngbeni so so bagigi ando kwa okela lu mpasa si ala bagigi wala entreprise okela kreni si ala kna irinigi
1: bon depuis so si guichet unique a bagigi ti si la so ando kwa so ko se si imuna la mbeti sa ira tene RCCM ak sa ki baluse na oshi ton imuta zuti boire azuti bambari ngusu a on ala zi ngoti ando kwa ni sur la zi ak 84 mais na yatan do kwaso amena kbali agada tatene ifa ungoni wala ke 24 so suni la mais amena zuni aisha sina kodroti mingi tazo amena kui mingi tambena zo akbe agona kodro wandi mais ike sara meni kwa nango iso titene iwara fazuta vre ungota zuni so si angwa
2: laso akina yati lango ke la zo alimi ti kreya entreprise namba ke ti guichet unique
1: ndiati amuna ilegi ti tizi ndokwa langusi sombetiti afala mais ameni a keteketa kwale dokata tona ke personne physique mogagi laso morambetiti mo metona ke personne morale mogagi langusi mogalaso kekiriki morambetiti mo ameni sa egana ipale dana sango kwani ake wati dada tona wati dada ke dape wati ni ko a arrêté
2: anye la zo ale miti gana ni to wana mbetiti tene lo wara mbetiti ni yotonso
1: ikena service ti akui so loke zia ambira mbeti na ayita so ake gati tenala zi ndokotala ayati ambeti so ake undanala tonti personne physique ake undanala mbetiti mbutala ake undanala casier judiciaire ake undanala certificat de résidence ake undanala wala mbetiti mariage tona ake amari ake undanganala tona ake motizagi auto na lege ake undanala mon carte grise epi moke pie so niso ake personne physique moke pie gi saki balako na oku bon tona ke personne morale moti zi société timo la ke mundana mon statut na somo ke sarani Voilà, nous avons trois exemplaires. Nous avons aussi PV, cette société, nous avons voilà, un petit le Girani, le souci, le Kedouti, commande Nandouti, Ndokwani, et puis, mon Kepé, nous avons une personne morale, mon Kepé, ça qui balota.
2: Là, nous avons un Ndokwati, nous avons un quartier, nous avons une marche en Johnny, nous avons un gang, nous avons un enregistré, nous avons un Ndokwati, nous avons un pays, nous avons une entreprise, nous avons un ou à la conséquence de ça.
1: Mais ton nom est un peu maintenant j'ai un peu à Sinamoka. Ake Boumo, Ake Moukoum Batimon, et puis Kotambe Tsak, et puis Akatitimon. Donc, Ake Nzoni, Molundo, Nati, Vokongondo, Mogana là, du tout mon Vokongondo, Nzona Pakena, Bata conséquence Mingya.
0: Similana là, Romain Pamo, Yotomasu, Soupe, Gunati Batati Boa, ceci, Ake Natu Kuta, Kodo Commandatinana, Mombere, Mbagenika, Mingichi, Awama Dingo Buzi, Ake Dimatia, Tin Souci, Dukwasu, Ake Nambagita Pepe, Sango, ti constant do lo babu
3: bacha wa dingo buze so akina gbata ti boar ake sara kusala so ake nadi tatarati legeni ko pepe la so to ngana mbina wara pasati tena ala suiri chala na ti buku ti gishe unique na likodo bangi ambeni angwati sarta la kusala ni gilati vokmondo la legeni ko pepe ake mine so akanga lege na mango ti akusala ti koforo na ti kodroni service ndawe wa dingo buze lo ekina buku ti la wa ti registre ti commerce
4: ton billet mo bana ti magazani timbi ambeni timbi la mo bani so mais sara ni so akena ngangu timbi ila mbisara ni big depose na CSC commerce lo muni lo wanila lo yoni lo kona ni voti bangika wa de bangika facha wa esi menna lo sara mbeti ni ka wa esi atoka fatu na pegolo si lo muni tene lo mulo gani si lo remet la mbi mbi unda na ministere ti commerce ki tene lo decentralize guichet unique don mbi inga lo sara program ti bwara wa mbi inga ni
3: na mbage ti lo nga Stephanie Loko aike wa sarango ali na gbata ti bwa ti lo ba so aike nzonti tene lo suri chilo na mbege chi ndo kusala so yako ndo kusala ni aike na yati batati buwar pepe yake yeso akanga lege na akbacha zoti tene asara kusala tana lege ni
5: binga nga tene mbu mbu na ndo ti gishe inik chi komersa pe sito nga na lege ya da gishe inik agana mbege ti ye ti sa sensibilizasyon ti fana yi wala iki sa tone si tene yi inskriptere ti na yati gishe inik imana so gishe inik aike na yachambi na kodo mekati ge aike gala wasi iki kuso
3: tona gishe inik agana batati buwar et c'est là que John Ndurouti tenait à la adhérer tu goûtes sur Richala tu t'es guichet unique tu commences à reconnaître là
5: oui qui gagne du n'importe quel guichet unique tu adhères t'es na yeso la onda na yeso des ça et puis quoi t'es bénéficié na yeso n'importe quel guichet unique
3: namba gembe ninga ngoi kwe pepe angbala kwe chitambula yamba na popocha wadengo buze sosi abantene gishe uniti duan siyake gishe uniti formalite ti commerce zango na sese kunduso na yati kbata chibua ayake mine sol mbi tene ayakota pupu na tiacha wadengo buze sewa ayake na kbata chibua Constant Ndolo Babu Bwa Radio Ndeke Luka
0: singila nala Constant Ndolo Babu
2: mbanchensi ya kunduna igina hakota kwa dokomanda use bacha kutantu kwa dobi Afrika kwa gadabu
1: natim petiti afalani amama so du guichet unique asara tenete akunduso me ko makpale so la ni kodroti ya onda akanga lege na ina lege ti mosoro ti tenen akunduso abagigi ifafade so la se punid na bag amumo boko ti tenen kunduti bambari abagigi e nguso igolani punid na bad amumo boko ti tenen azikunduti ti berberati e ba na unzingo ti nguso punid na bad da kesara ko ti tenen kunduti boar Bagigi.
2: Est-ce que la gemu mwango mingi na entreprise tene azoni agagi ya la so kina ti illégalité ti gati le kerendo kwani?
1: Ike mwango na ti ya nguso on mingi isara isa ira tena campagne ti sensibilisation. Igulani na mbeningu na bageti kilomètre 5, na mbeningu iga na bageti ti marché combattant et puis na nguso on igo na bageti ti bwara blani isara lani meni akwa kanga ngu mingi ti tena ita sosi ya langwa na ti vokongondo ti tena la gas sara mbeti tala pade ala wara pasa susi ala wara na pekoti ambeti so ala wara so
2: gishe ilika kingana mbageti duan kangu ingo tikuwa so wala kina popocha la useso
1: uwe kami ingo tikuwa keda gishe uniki tishwa kina bangigi ake so loke ba ndo nando ti zingwa ndo kwa ti dingo abuze meloso loke na mbageti biloko wala lake na mbageti duala na porti duala loso loke ba legi cha kumba wala kumba so alondo nako kodro wande ti ga la ti lo ke bileti lo nandoni donc a propos ni la mbe la ke ti bando na bagita kumba mbe la ke bando na ndoti zingwando kwa idengwa buze la kodro ti
2: ikila so nango ti banda tereso intelligence artificielle ma mingi me ma ngota la nandoti ne cha kwa ti numérique ti tene génique aguna dama aketone
1: bi pense so ka mbe na kwale so ikenani ge na guiche unique la a kwale so ikenani ge la mais na moboko so si projet I compete à Munai et Nata Langosa Kega, il est bandé en Donandoti, à Banda Tereti, so il est écouté, fandeni, na fandeni, à légitimé à Tili, ceci est organisé. So, à que moi, légué, voilà, so, à que Nata Kete à Kodroti, à l'élagé Gunandoti, Citi, à la Wara information, quoi, à la Wara y quoi, Nandoti, guichet unique, si à la limite, à la Pusunduru, na Tereti, voilà, na Tertia, antenne, so, à que Nata Kete Kodroti,
2: la soto wana mbeni ndo kwa alondo na Cameroon na tapande ti pain bonheur so lo kemen ndo kwa ti Cameroon na ga si lo ke debuze na Afrika lo limbi ti ongi namba getala ge wa lo limbi ti ga ti sena kuta su kodro epi le tonar de mabuze
1: mbeni ndo ti tene lo godande na andeor ti giche yu nika edafe un petit ga ti zi ndo kwa ti mon santi tema sene giche yu nika fe ake gi yikwa yu komase gi na igi yikwa yu komase gi na giche yu niki ge donc tramo ti zi ndo kwa ti mon manke ga gigi si amuna moye so a ira tene RCSM ake mpetiti ngu mba mojournalist mbi na moso yisara ekolo so babati na mamati aguna mpetiti ngu ti si azayi na ekolo donc RCSM ake tona mpetiti ngu so mem tona a kontrole da si a sina ndo kwa timoni akunda mwa tene bon mpetiti ngu ti ndo kwa timo so kena ndo mwa sigina ni mwa fani donc yoni ta gana gishe unik so la
2: akuta kwale ti en la kanga legi na maingo ta kwa chalagi
1: ikina kwale mingi kwale tona somo tenegi fade teneti numérique so doti mulegi fade même na ala sosi angba na kodro tona la France tona na Chine tona na Asie mona Amérique ala so ke ka ala gugina ndoti banda tereso agugina banda tereso wa ala wara yekwe ndoti guichet unique ma wani giti so yini so ati ayi mais na moboko sosi projet ay compute ay munayi e pense na ticket ngoyi yekwe akegande nzoni mbeni kwale na kwale ti da mabando se le du dageso dana ke ketemingi e a ungoti anda ke nata lango so ke ugumonti anda ungota juti kwa ne gako gumonti a ke uande na devant mais ke sande tongana na mati keten do tonso ni la e ke nambeni projeti ni pialoti ti da et puis à l'eau là il m'a dit guna maboko il m'a dit tout ton ami n'a pas guetti à la soeur à que à santo goutinginza dit du nid à titane à la mouna imaboko à la sana imenida meni siège titane et du tida meni kwaleti à que kwaleti wa ton a oua que d'apesso bon à l'issara si ikewara akpale et à que bubanaï à bubanaï quoi à que poussou à que borto lango ceci ndia mouna y langoti langousse maintenant à wati dada que d'ape à que boto kwati ni al sarasi e petit gunata lango oku tugunan e ak saranjone pepe meni kwaliti ak kwaliti auto ton auto keda ak muna ilege ti londoge ti gwe ti sara a control ti voilà control ti evaluation na bambari na berberati comme autour que d'après parfois il lui luingo et luingo ni so ak jeming na ndoti ak jeming na ndoti ketak mo soro so se e mo dit ne sara na kwali
2: ay tachi ay compete choke mo boku na la so abate ne so pe
1: oui na yatia projet so kweso ala yeda titene ala muna e ala bona e auto ala yeda titene a bien doni titene wara yi so kwa ira tene a numérique to ke mo ne legue na au a mo soro so même ala ngba gina kodro tela ala ngba na France ala ngba na ndoa ala di kawo so ala yinga ye kwe na ndoti ti guichet unique donc projet I compete ak nduru titene amna yima boko
2: romain pa mo ala ketene na wa dengo buze ala so de leke ndo kwa chala mbaki chala gyape.
1: Li unda na Centrafricain kwe titene ala pusu nduru na tereti guichet unique ti zi ndo kwa tala. E na zingo ndo kwa sola si ala ke waraye so a ira tene mbeti tingu ti ndo kwa tala. Sa ira tene RCCM. Tono mwke na mbeti tingu ti ndo kwa timo mwke na pasa titene mwa wara iso a ira tene kredi. Mwke wara pasa ti wara iso a financement. Mwke wara pasa titene kumba timo alondo ge mogo mokani na kodro wande donc mokena apasa mingi sosi tonan mozi dokotimo nila unda na centrafricain voilà ala soit que na bangi ti pousu nduru na guichet unique soit que na chambre de commerce na soit bando lenale na radio centrafrique ki tan la zin dokotala di unda na centrafricain so kwe akena bageti waka ti pousu na meni ndokwati meni kundu so akeka na bambari et dans la zone de Kwatala bi undanga na centrafricain so ala so kwa kena wala na bageti berberati nola wala gambola tena la pusunga nduru na mbeni territoire de Kwati so ke kana na berberati tena la zone de Kwatala donc se faire comme la passa ti débouzé se fa de kodroti a mai et kinda passe ti moso
2: kela singela
1: kela singela monsieur le journaliste
0: singela na la kota wenda
6: au cœur des institutions. Retrouvez votre magazine chaque samedi à 8h10 et 22h. Kwasinga Tchandokwa, à la Warei, la Kwena Laposo, Nangonga Miyombe Tchindapre, na Penzeni Balioko.
0: Tanga ti kapati kwa singa so tonga ti susi ala inga na ya tia inga ako nako eke guda tonga sitene ivu na la ya ti mbeni mbupa mbupa ti inga so abati nando ti RCCM yensi ake RCCM nga gere ti akusala ni ake tonga na ye igo ake meni undangondo susi ala undani na maître Bruno Bonaventure Ndarabe susi ake chargé de registre nando kwa biumbe susi abati nti commerce imalo
7: si tonga na itara tena ibafana wa mangwe na senge tena tongana so tongana mo dumlenge tant que mosara e mosara mbetchungu so mlenge na pe mobate na mlenge ni lo existe tongana zo mais na legacy njia mlenge so existe pe aro legi nga ko legi ako nga itongana chi RCCM ni RCCM nga itongana so atongana mbetchungu chitene mbetchungu chindo kwa so chindo kwa budget mo so mo tene mo zini si mo mosara kusara chi mo chi dengo buze
2: ake ngo ke la ngo ke si ake na validité wala ke di kona
7: voilà ko je ne tena bi kirna undango tsara so ni pensé ata RCCM na ngoge moga mosara chamene so irina tena chichi amena senge so kona tara kage ya ketekete andu kwa tikango aketa buze sumo becho wara ke savon a sucre café da ou bien même azo sango a transfert ti crédit wa orange mon so so ara so mo ensara ke kete ala ke ansara so irina tena ketekete RCCM donc ti personne physique ni da donc so ni so a gizoni lo wani la lo ga tena lo fa a bani tena sara ni debouze ton chemin a sara ni mbediti dingo bouze nini et na yano aussi si mnambeni bage ala sakina nginza so u kete ala ke gatene ala créer aiso rentene société donc autant de quoi so après tout peut-être amnenge ti kodro ungo sala gbani na kusala alors na yati a société so aussi ayana keda moko wara mena société so ya ireni sarle c'est-à-dire que après tout azo so après sarane ou se ota au show au coup par exemple amnenge da so que sarle unipersonnel donc so gi mozuni mo wani mais comme que na pata so a kono quand même kete donc mon peut-être mozi société ni na bene capital so ungo ti mena ngiza so si après tout sara parano kuto ko kuto use a dépend a liminanga nguso mo wanu makinani voilà alors sikirna una ngondo tsara un petitin nguti société so bien titi ndokwa dengo buso a petit tene a sara ngoke alors na legeti njia zo so si logalo sara mbetiti dengo buze tilo njia amulege tene lo sara kusala nani ngu bale gumbaya na gumbaya so na ngalifu na tele peut-être 99 ans mais na yano aussi ambeni aketeketa angu bosena keda ni mumbeni tapande tungana peut-être zoni loko rozimeni société tlo ndokwa dengo buze tlo na yati mena kodro sa nguru isa yirente na pe kodro ti sema ko si lo ti gageti zimeni na tongo ndati kusala tlo ni ake ike permettre lo tene e unda no lo tene lo sara yeso a irina tene succursale donc ça veut dire que société mamani so akana kodro ti lo kaslo ndoka dogara et puis lo sara meni gerenigi na mbaga chegi alors gereni so lo sara so agichi nguse itene a permettre lo a muna lo lege itene debouze lo e na yani tongana lo ti kira encore tene lo pousse encore lango ti dengo buzu na kete na devant a kenzoni lo sumbeti lo tokwa na benegbia so ke bando na lo ti dengo buze e tongana lo yeda certain non tena ke dape mon petit pousse encore lango ti mo so kete na devant lo pousse na devant le sar encore kusala a ntingu c'est donc ibu miande kwe a gane ngosho et na pekoni itaso wala pakaraso lokena tango tene lo gilege tene lo basula yati dengo buzelo solo lo sara lo folva aunda façon tene mbeti lo sara façon mbeti tene ndoko dengo buzelo zo ak na identité identité ti société centrafricaine loara ton so ayina ngati ti muzu franzi donc aunda te falanga ti muzu franzi société de droit centrafricain donc ndoko buzeso agriti kodroti be Africa.
0: Aki gi nando ti tenso si kwa simi ati ti laso a kondani e da beti laso e sa fale tene nando ti ndoko aso ake gishe unique de formalité ti andoko aso si ndoko na ke guf. Nanga ti singani ake mbi Bolivis Masamba e nga zo si fade ake na tere ti mbi ake Igor Jeskin Sinapai e munga singila na David Bema aso si a zale ti lo nganga nando ti amasinini tonga na ra e ti ma peko ti kwa singa so ake nzoni ala gwe nando ti gwanda tere www.radiumdekeluka.org. Iwa tere na yingati piko akongbonga akodafanono.

Eretula ke no ben mati salon de coiffure ko lo mande ke lu kan bonga bala kona kona pense ni bari sa no no show bon compagnon le ketero singa chaka pa so sa ke gada wati na mbeti tia to katala to so mai ko joni.

À l'occasion de la 4e édition du concours de la SAP, l'Alliance française de Bangui vous invite à venir retirer gratuitement la fiche d'inscription à l'accueil de la dite de la direction. L'inscription est donc ouverte du 5 au 28 mai 2026. Iga Mingi Mingi Tissou Mandakusu. Atangata to kaso betiliti so tene di ko na attention imuna na ngati ko do ngana ireti le solo ke banda ndoti danganga susi ngana ireti communautaire ati binale meti a wabe africa ita tin zone be ko si atene ba mine ka paso ti ti dépistage midi tenanti tene a batenti hypertension souci a ke bande gigi singi singi a ke bagigi lawa a ke bagigi gi na yati lango ou se sosa ya kega wala lango bala kwando miyambi wa 18 mai 2026 a tondan nan donga miyambi tonso daleti souci duni ya mopimba sepi la lango niso atene a ke hypertension artérielle. Et t'es un ton souci à la comprendre si Athéna, mon souci moyen qui m'a qu'on a combien d'années à l'inbi à la soupe kaba et bagigi en est ménique qui requi ou la bi quoi qu'on a bala quand on vient bêtine des soucis que d'a que ça en guise c'est singe à que foutre ni pépé c'est on donne état une zone bec au souci à la matoukane à pousser à mettre la souci toukane et que tchala. Tukana betileti iso giso aki tukati grisangola aki timilime ngiso silu kiangu kwe iretu aki Esther sosi yada kapo ateba lo kiangu okutonga sosi lo yunga bongwa pe na sosu giso ateba lo na bongwa na tetu api lo gina kalusan soa la fanga kolerni gipepe tangatini doso abalo dasyo grisa aki nabake tipete vo ereti mamati la ki oko zelin komelo Athénien, il t'a une zone avec ce cercle Wanda Esther, applique à 5 dans 72-17-52-40. Mais il t'a une zone avec ce cercle avec Wilfried Fiacre Walanga. Athénien, na pekoti sangu soni ma teniti ti vundusa sina kite kodoti ngata sosia kina bageti ayo kilometre grand toso balota nono uku na bageti bosambile la tonso sosia kina yati umbila popo atene sosi pali ti vundu pala yi sosia gasi azo awara kwa so ngona sa bala kwa nono oko na yati ndoti gigololo sosia bagigi kalane a bagigi lawa menibiri lango bala kwa nono yo ushoti nje sosia kidabani antoki wabada lezo tibwa konembo soti kambinga vundu na ase wasosi ase wachala kinayati vundu so ngati kambi vundu za nga usiti biten so na meti ngobia tene ngobia sanga kweti tene amuma mboko na ala sosi na ase wasosi kinayati iti ngangu sosi aita iti njobeko sosi ama tukani apusu na meti ala sosi tukani kichala tangati tukaswa betile tiaga na iritizwa Angana yeti bureau national ti assemblée de Dieu si be Africa la a la kina vundo ti na beti binameti ase wa songa sosia ke dazapa ni atetenti kwa ti okota so iritu ke lo ke révérend Didier Bazi Babizolo voilà Babizolo sosi lo ke président régional ti bagiti mombe ka de ila te balo kina la langu bala kwa nulu usetin de sosi ki tabagiti hopital sosi ki na bagiti berbera ti pourquoi tu mindo ko bela si a la kan de vundu na le ta soko si a ke na ti vundu atene ba ala bungolina bagigi laso gina nda pression ngonga miambila mene ka parti bungoli tsala tsala sosi ki abwe tsiza pana bagigi laso na ngonga miambe wa me mene to ka ke onde to sando da fond de kilo kati falango ti sigingo na kwa ni so onda ni tetsin zone be ko sosi ama tokani apusu na metsa la sosi tokani ki tsala to ka na bitile ti to sando ja wen ba ngasi bonga bala kwa ndona ko na penzini ba lo kwa ndona otana ndo na to do mbanga na mbongo iba sosi tokati ke sagi oko me a se wa melondo na leti na ndoti ase watala ikan menga vundu na la soko si akinati vundu ikan menga ngia na soko si akinati ngia toka unja wa ile kete teni zamba tati kusana na ite susi akigana peko Radio Ndekiluka adufade apeko tia tokwatala

0: dans cette localité.
1: Et, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Ndikiluka. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. La version Sango, c'est tout de suite.
0: Asango na angati kodro ike use timuna lani ambiti jani ibarala.
1: Ibarala Emmanuel Sambulifis ibara azokwe na lita sango su aiki Felix Moluwa si akira sorolu tonga na kuzu bilu bia tinguru bia tikodro ti bia Afrika.
0: Mbilani ya bagi gigi birila ike bia tikodro fusina yarkon shtuwa dirasi ya suma boko tilu na gbenisi ya jikoni na ndo dafonono ti bia Afrika. Me Felix Moluwa aike zwa sango na ndo tilu na angati Armando Yangeji.
2: Article premier. Monsieur Félix Moluwa est nommé premier ministre, chef du gouvernement.
3: Pakara Félix Moluwa, soit qui ramule ton accord avec les biatikoro tibi Afrika, a qui yeso si azukwa inga teri na guata tibongi ne atango iso mingi, lo solo inga kusala mingi, nduru na teri tibi atikoro soa la mandambe ti oko, ala inga teri ton la soa ngwa masika, pakara fosse na kanto adera yeti tene, Félix Moluwa ngwa la kuna teri tibi lo mangatiso, lo inga gereti kusala lingbe ne yeso si lo kona ndu timbata tibi atikoro, lo solo sa la guata ngu mingi na legi tiku ndokwa gbenga soa ke baten tikonomi, na mungo maboko na gbacha pia luti gangona ya tikodro ni le sara ngumba sambala na ndo gbenek biaso ko jene koti tena mulo kto na kojo gbenek biaso akira sorolo sorongo le so agana wuna ngondo mingi ya mulo mangati so le sara kusara na legeni na le sara si awa bi Afrika banzoni wala mulo mangati so ayiti tena bata legi ti tamula ti kusara ti puruso ti gbia ti kodro na legeni sala so sakin ndo na tere tilo abaso atene Felix Moluwa lingi na kusara ni na le lo so si lo mu kusara na nduzu na sara ngo kusara na yengo dana yanga ti gbia ti kodro William Chapu wake wa mungo wango na gbia ti kodro.
4: Depuis 2016, le Gnaté, le Biati Kodro, le Sarakwa, le Natia Koko Tabungwali, le Tenti Siri, le Tenti Ekonomi, le Tenti Maingo Kodro. Donc, à qui même nous sommes, Inga, Bataye Nando Tenti Kodro. Donc, moi, Biati Kodro, moi, je dis ça, il faut que nous sommes confiance, que loyal, que fidèle.
3: Tiawa pour so à la basse à la tenue, Kosa la Timoloua, à Guerina de Tulutiku, Pepem Brimbina Legat Economy, Nathalie Tingere Taisu Samananduzu, Yere Hondori Mingi, Elise Gimale, à qui va bien Mengon Donandoti, Kosa la Tiawa la Tissu. Au GDC.
5: Résultat, Félix Moulou attaque le premier ministre. Aketa nul. Voilà qui nul est incompétent sur l'eau. Ou bien président Moulou dans le mini marge de manœuvre après. Mais si Aketonga c'est vraiment là, intérêt de nation, il être nous à l'intérêt de nous.
3: Qui n'a Félix Moulou à ton accord, je vais bien. Ake Yesu Sigbiati Kodro, Giti Tena, Akai Biaku Biaku, Dongo Geretim Basso, Sazona, Kigina, Tibouli pour ce salati MCU. Le Basso Félix Moulou, Alingu Tissarasi, Ulu Alingu Tikaina Popotala, Ake Yesu si Steve Benendini, Babemondo Nandoti pour ce
6: Félix Moluwa en tant que premier ministre Timbi Akegi logique ti yeso si ça ka depuis toujours temps sur le sinando timbatatikbia c'est-à-dire le amen zo souci a petit aider le titene a sara si siriri so si le tiringangu lo ganani so a luti
3: agbacha kusala mingi ke kuko je mené bien Félix Moluwa na ligue ti poroso a wa bien Afrika ligue ti wa agbachi kusala gbachi pialo gbachi le kirengo ligue na ti kotoni gbachi warango ngiza gbachi warango pasa ti tena tena kobe mingi na ti kotoni a ke yeso si azo ke kuna mingi ti kojo mené bien so kila so.
1: Et puis Emmanuel, awa bi Afrika su a londa na mege ti Grand Ouest si a bumbi tiritala na ati kundusu nduru ireni a eki Urgox si a kona li ti mamboko atene awa bi Afrika su a eki na mege ti region tani kasu di tungu tala eki na legi niko pepe
0: a mokonzi ti kundusu a bumbi mbrimbri kodro komanda ti nana mambiri mambiri kade sangamba iri nga na mambiri ati sako tau si kodro ti sarakwa ti zambeni njia na sisi si a mulige ti tene agbion du titia zuso eki na mege ka tene so a bagi gigi biri na ati pika ngwa patara na wako singa na gbata ti bongi Anselme Badé avec Mokonzi ti Urgok loike na singa tiala amiti djani
7: igala so gere ti tene itene tene nanduti akpale ti alege soit ki na ti region ti Grand Ouest laso ala kite bongi nana mambere ala sina boa ala lina akse karno lega ke da encore ape mo on karno kete mo sina nande bo ko ta dugi lega tanga tulawe ala ti berbera ti angbaka ala ti karno angbagi lega ke da pe maintenant a condition ti santé na yatia a santé de santé ti a yoroke dapé mais si la so maleti yoroke na tia santé de santé ça veut dire que ngire tia yoroke gonandujwa et également aussi il dabetia la na teneti éducation il fana la que éducation a que gondati développement là comme ni kodro a petit développé sans teneti éducation pépé a que na megeti a autorité ti kodro ti ti tenait à la matotouti, à m'lengetia la soie qui a bas peuple et que alagi gunda ti toto tiara soti inga nda ti toto tiara so kenye baye so ike unda ti na autorite ti kodola
1: ngana mbagi tonga so kundu ti azuzu si ya sokwa na kodo ti bi Afrika so nduru erenya ke musuka si a mandai na ndoti tonga na si ndukwa ti umira ke mu mamboko na azuzu si yeti ngangwa sinala
0: umira ichi tene meli kundu so si ke mu mamboko na azuzu si ya sara yeti ngangu na terechala mbrimbri ala so sara lisuru ti kubuna ala nangangu munga wangu na walinga na mulenge si timingo tereso abagi gibiri ya ikechite ni ya mulege na lati inga tene mbrimbri na nduchi gwengo na dawati mbanga na chindu kwa so sango chi belize sirimali inga na Kristo wa Jordan Badingbe
8: bacha la sose chingangu na terecha la akokapa na chingo tereso chitene ya lenga kusala sosi ndu kwa chi umira kisagani klangri fesite babwa eki losi leke wainda chike tengo ya chindu kwa chi umira
9: itati isi musuka so ke meni ONG ala toka na imbeti na umira chitene iga ani inala ibumbi na terechi table tite nala unda yi paske ye mingi e pase a victime ake dema mingi lala su unda yi tonga na yesi kusala ti ake pase na ndoti umirka
8: Felicite Kongo ake mokonzi chindo kwa chumo suka alo eke fandani so si ala tisa a victime tite na koka pana hati yeso
10: e chisa laso ndo kwa chu umir paske sarango kwa na tereti awali so si adbola na ngangu alangu na ala ima adema chala mingi tonga na ala gagi si imu mamboko na ala itokala na umir mingi na ketene anisina nivo chu umirka aniki wara solution pe le fois ni gwe le fois tena ni guna peko teren bi amena ni dekoaje et deux fois ameni tongana akenchi mu buroni si an umir aguna intervention na yati karti tani deux fois na peko ni aifa peko chi lichani ni la ade maso ko imasi tene bo comme ton so za ichisa umir chitene lo galo fane legi wala lo kisana kusala ka chitene na peko ni iri a victime so aussi i expliquer na la comment ayina ke passer na ndukwa chi umir
8: ti apika mabatrani ati sanga bumbi chawa so batene ti dingo manga so ndu ina ki FG se ti tene luganga lo fanala so koka pana yani tonga na si ala ki muwango na so si eti ngangu asinala
1: ngana mbagi tonga so na pikuti tambula ti kusala ti lango uku na mege ti la eso ai ki na piba na nditi mbangu so alondo ti 15e promotion ti alimbi so ai ki sala kusala na ndu kwa ti CPI si a kiribiri tonga so na bata ti bonge afa pikuti a kusala tala na ala so si eti ngangu asinala na kodoti bi Afrika.
0: Ndati tambula ti kusala so aiketinga tene mbrimbri na ndoti sarango kusala ti ndu kwa CPI si ti vunga sango nzoni na ala so si ekwale awara la si ake kuti tene amuna ala maboko Chantal Solange toi bena ayeke mokonzi ti kundu so ayeke batene ti giongo ndu kwa fango ngbanga na singa ti Gertrude Bernice Ngbakamandia
11: ta tene ni ae ti so ala ba kpale so asi so avictime awondoni e CPI ae sara gi kua na RCA kua pe CPI ae sara kua na ndö ti ambeni akodro kue so ayeke gbo azoni me tongana tene adö ti mu nginza na victime oko oko ayeke wataka ndani la CPI ae na mbeni coffre so atene fond au profit des victimes adépend avictime ni so si adö ti bénéficier na ni e puis tongana mo ye ti bénéficiaire ande na mbeni ye il faut afa ngbanga na ndö ti bureau ti mo ni par exemple ka ti bemba so ala acquitté lo so donc mbeni ye ti tene CPI asara ngba ti avictime ayeda ape parce que acondamné lo ape acondamné mo awe si avictime ti mo awara gain de cause mais mbeni bango ndo ayeke daa so mbi peut ti za ni na devant ape ala hinga yeke ye ti CPI so ayeke yongoro procédure donc il faut aita duti na mabe mo ba ambeni avictime ayeke daa so fini ti ala hunzi na ya ti aye so
1: na peko ti so si gba ti azo aguna azo so si ayeke sara kusala na ndo kua ti sem si ayana dawa ti ngbanga si ala wara kirango na tënë na ndö ti akpale ti ala pepe gbeni gbia so ayeke bando na ndö tënë ti dengo ngbanga na kodro ti beafrika si azianga ti mbeni kapa ti bembengo ndo titene ahinga mbirimbiri aye so ayeke tambula na mbege ni ka
0: ndani ayeke ti za maboko na ndö ti ala kue so si ayeke na nginza na li ti ala titene ala futani na ndö kua sanduku nginza CMC ya Jacob Mbaita Jim ayeke administrateur ti ketengo na ndö ti nkete ngoi na ndö kua CMC ya lo yeke na singa ti Jeff Dao
12: lani so amungbi titene mbega mbi ba poko ti kua so abuba ge mbi ba yeke mingi ni ayeke nginza ti asociétaire wala aita ti mbi so asara kua ge ala nginza ni na complicité ti aita ti mbi so asara kua na be ti mbi ge ala mu amosoro ni tongana crédit me ala ke ti kiri na crédit ni ambeni so ye toka ti gue titene asi ti la kumba ti ala agarde kolanga na poko ti ala aturugu osio me ala yeke na nginza ti futa ni me ala yeke futa agarde kolo na ye e sara aprinte ton printe ni ague jusqu'a titene toka ala ti wolini na bimbo wala ambeni kolini na ngaraba ala kiri atambula na gigi mbi gumbi toto na garde des sceaux si le manto de Tumbi, le monde, le wani de surveiller, a procuré la quota, a tout le coup, qui est en bas pour côté, jusqu'à Agouyandani, le monde de Wota, qui est en Amouzi, qui est enfin à Boazouni, à Kangala, à Kakumbatala, à Kadatala, qui est en Aidei, qui est en Aïtatimé, qui est en Akina Yanina.
0: Ngai fanala so kundu so aiketi kubakla si akira pusu na dawa mandati Jacob Mbaita Jim tunga na administrator tiketengui na nduku wa CMCA na yati meni mungo yanga silango balako na use chinze su yikida
1: nila latene su Emmanuel ngana mbagi tonga su bumbi su si ya iki batene tinja tikoli na wali sunduru irenya iki adeng si ya tuka pupu na kati ti awa mungo wangu su alundu chisoro ala fini
0: ndani ya iketi tene agbion sarango kusala na chingurubia nga na yati na yati a community board so iki na chikoro komandati na nama mbiri pia loso wa iki bumbi so iki na gbatili tapepe walto ndali chio mungo maboko chindu kwa chia wali so iki batene chinene chinja chizusi amu maboko nani Constant Ndulo Babu
13: Chimingo Tereso abate na mbrumbi na ndote nchi mungolegi na zoko iti tene asara kusala na ndote nchi governance local na ala sosa agasora fini fini iti tene ala inga nga a kusala chala na awali iti lini kusala so ala sosa asora fini fini na ata dagbata alimu tene asara nga nchi maengo chi koro chala akinga mama tene sosi ala soro chipiga patarada chite na mungu fini pupu na awali so marte mbita wa mungo wango na dagbata chibua logona mingi pialo so
11: iso agope chimbi mingi akene ndote constitution so atene allégué ce gouvernement que Sara Kouangli jusqu'à ce qu'il a commencé le président, le président de l'assemblée, le préfet, le sous-préfet et le tinamère. Où c'est ni à quel endroit le leadership, ce mon leader, le bumbizou, étant le bumbizou à la Sara Kouangli. Il y a une transparence.
13: Nous avons dit AFD, à Moukoforo, Koutou, Mbassambala, Titene, à Sara Kousala, Nangodi, Timio Tereso, Bombi, Ti Adek Ngana Walter, à Banzo, Titene, à Mungamuna, à Walisso, Titene, à la Sara Kousala, Talna, geni na jiti na inga kusala tala swali mbiji sara na ata dagbata mbagi na mbagi alembora loso le kibano nduji pialoso na ndukwati adek lofanzuni ti pialoso
14: ileke kapachi mandango weso chitene ifakode kusala na wali awali so ala kwekom kandidat chiga awa wango na echa dagbata na wali chilini chitene fainala na ndu chambi na mbupa decentralizasyon gana governance chitene awali inga kusala chala nzoni chitene gana contribution chala na yacha dagbata chitene kusala chiporoso amaina chisoro préfecture de bois. Et que Zanga n'a cessé de boum, chawali, dans le banda terre, soit que forum digital, soit que moi ne passe, n'a wali ni, chitena la pika li sur la fa expérience à la diffusion à la wando chitera, chitena kwachala, maina yacha dagata.
13: Pialoti mungo maboko na awali so ake gwande mangatinze, balako na use, na yati kodo komandati nana mambere. Akuta su kodro, abando mwimi anduji pialoso, chitena mumaboko na awali chili niti na sa kusal na legeni, Constant Ndolo Babu, Bwa, Radio, Ndeke Luka.
1: Tango na kodro wande mbirimbiri na mbege ti Nigeria Donald Trump si afabiri atene aturugu ti kodro ti Amerika ngana ti Nigeria si atara ti fam mokonzi ti group Etat Islamique
0: aike ti fani usela na ti nze uku ti tene bia ti kodro ti Amerika tuku aturugu na mbege ti Nigeria ti tene ala sara kusala ka ndo solani si ala kasa mingi su si aike sara iti ngangu na tere ti akritien
1: ngana mbege tonga su aike mbini fini boma ti Ebola si aike tambula na ndimbisu na mbege ti Ituri, so aiki na mege ti mbanga to ti Kongo Dipanda.
0: Aike ndo kwa Afrika CDC si ya fatene so polele gibiri la bati ya bembengo nduni ya bagigi na ti ndo kwa ti bango ya ti mene ti Kinshasa si ya fatene ba kubela niso ya bagigi na ndembeso akbagi mbeni sushi niso ya hiri ni bunji bugio si ndo kwa gwenyo kubia so aike batene ti sini ya fatene ba aike azu mbango use na ndoni balusho na umene si awara kubela suna tere chala nga azu bali miombe awara kwa we na yati kodro ni si ya kutazo chisi ni ya fatene kubila suhu wala virus ni aike sara kusala mbeni ye na nzeti bila usua on
1: Sango tia wanguru ndembo tinjangi aiki a utalango ti championati league tigbata ti bongi si aiki tambula na piko tibe komiteso na mbege ti centre national Martin Goku.
0: Nangunga uta asmazanga ike chingi na itresor si nangunga uku ndembo ike zawa na popo ti Red Star nga na Zaras Club. Nangunga umene 92 bontu aike chingi ande chilo na Abey. Biri bimbo basketball club akinda V6 BB ngubale miambe na oko. Lungwana ni balimbrambra si gospel youth ati na dawati tundema. ma bale gumba ya na akolo mbana ni bale mbrambra na ushu
1: na sangochi ya wanguru ndimbochi girela na yata kita kodro kanguchu wensu aza irini ya tene ange na turugu tumba tene tisiriri sa ekipika ni na pikuchu beko mitesu na mbege ti bonga susu aiki na londo ti tatasayo
0: kanguchu wensu aike tunda ni hande na ngunga utasi eke chingwi bata ti bonga sunga na bakuma aike mene kusala ti pialu ekwengba na yati kodroni akota sango che peko tipe kombite swa unzi ya wehna ando tafonono ndeke luka singila nazo kwa swa vichindurosi amaye singila na amido tijani swa mwaboko na ye Gislaine Bertille amazuta singagi ya we ikiru nala singani
15: singila mingi nala tensa kota sango che munga kwa tipe kombite na munga mwaboko chigire mi ya mini njia ndoa masini na atakachu lorens mpombi mikira wehati wa ama awa munga tafonono ndeke luka tensa kusa tipe kombite so
16: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
17: Ala pika singa iyo na kundu ti stopa tene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangu ni, ngasi ala lingwe ti kiri tene na ala pulili.
16: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nandu banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire, Fondation Hirondelle.
17: Ala zia a anda la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
16: Stop atene, mbeni pialo si dafono nandeke Luka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

Daniel na ya ti gbavaka oku ti bogi place kwa laika na ya da ti musika tlo ti wali na vakati na vakati ngukulu vakati ngukulu so ailela lela da zapa apostolic ti bogi poko si ndade ti biko oko so iga wala lundi so we ale sigi la kwali si zande la da zapa assemblée de Dieu na rue ti marché ti kwa donc la matin à table nous on a 11 heures ça qui goûte l'eau à ce soir dans la zone B à David avait c'est là c'est au tout quoi à bala il veut que ça là tu crois pas tu goûter dans la fleur de kilo car tu connais que la et ça c'est au soir ça à tes matin à chez le quoi c'est au côté il t'a là et là à ça là on va raconter la gomba ya tes ceux qui dans la bonne gué dans le conseil de recommander la c'est dans le bureau tier fraternité Saint Joseph ti à côté zo ti maman dans la paille avec le conception tu bongi à mon petit bureau de diocèse na danza pa kuti kuta vaka danza pa ti bongi na vaka danza pa li otakwe wala doyene ni otakwe la bomi yanga kuti sa atoka so ti fatene kuta biti kwa ti oko sala ita sala ila asana ay du chenara data se wali na vaka ti sika oko na poko ti national hotel ke kre ke la yinga lango bala kona mbra mbra ti zesu ki tala mbonga omene ti la kui sinda desili bikwa oko so ke ga lango bala kona miyo mila ke sili na kwa nanda pili na dapele wako kwa ti kuta danga ti bongi akutiza nanga data se wakato mabatanga tabla dona unzi na vaka ti na pakati sika oko nanga data se wana pokosi na sona hotel awe sa ki goti lo fraternite Saint Joseph abu na razu jizo nimi sa matokaso abi na mesi ya tangati amba chana kwa itene zoko angma na pokwa pe ke kire kete su kota bichu kwa nda debi kwa oko a bongo ti kusala chana kwa na tere sala chika ti ya mamba chana shuska azalu na tangati ndo chulo to kwa dire tenzi sango matanga ti mariage la popoti Berti la Félix Bakana so ki tamla de alango so tamla la lango miombe ti zesu yiki da so do lango miombe oui mais so onso la matanga ti mariage abagigi la popoti ya paka Berti la paka Félix Bakana si a si wali ala sa to kwaso couple ça sera tout quoi c'était là à qui c'est la mingi la couple pastoral l'ami Alain la Clarisse la conseil dans la part apostolique Philadelphie tu peux 14 les tu boali à la course qui la tient mouvement organisation tu dans la passo à la ça qui la tient bombi bibougon si bongigi à siwa à la social ma boko na les kindi ata aïtia ma boko angiza à qui t'as beaucoup roi sombi là c'est qu'il a une tournée la c'est matin c'est mariage la sou à bagigi à tambla ni so singla mingi na ala zanza pa bini sala akir nala a otisu tokwana kene ya kati watu kwa ti a lezo ti busebile Wilfred Fiacre walanga la asaka tokwa so ti fatene akila mawa na vundu na be la sinima kuta iti ngangusu atabula na village ngata na bagi ti busebile so kina si konto kwa mwanda ti omela poko tenzi so sese akungbi na ndoshi azo bala kona oko na shonchi ndoso ya giye lolonda na lango bala kona ushuti zesu ikita sese akungbi na ndoshi azo ka sala warakwa ni ma teneso asara ma wavundu na ni mingi teneso azo so asi wachala ni inyala ni kindoruna ala ni kambi ma wavundu na iso si asina alaka na ni unda ngorobia sitele asara kona ngangutulo sitele asara si a marati a sarangwa kusala tonso a amelure na baki ti a la sosi ya kegi a vosokoti biti sese ya duta shonti ti kanga legi na marati a kwaliso ya kesi unda ngutele a mawa avundu a mala kusigula uzu na yati ase wape lokabi mawa avundu na laka na luna zapati tene avuna la kangangobe aki watokwati alezo Wilfred Fiacre walanga ti buse mbili tokana kena yati wakusati zapa wala revirant pasteur docteur Gananzui Jérémy la sara tokaso na ase wa Bouaye, Asewa Busera, na Asewa Lere, a pasteur, na itana sewa kuya lo sa toka sola la tesi, ma wavundu sa ki la di sewa sa la tesi kwa, si mama tala, Silesem Monique, Silesem Monique le ke wali si, mela mokozi bata, si dana bakasa. Kondo balo wara kwa lango bala kuna utati de su kida lango nga bala kuna kochi biwa la 23h la kochi do kobe la la sekwani ya kila vakati boira la terati dansa pa bafio na era dati pasteur lika
si amatanga tulo kwa kwani akitabla de gila biko useso ke gala go balako na gomba ya tize so si kotave ili la biko ko so ke ga la go balako la biko tize so le ga dati a si wali si la kwa ki la boy rapka na dia we to la kapa tabla dola uzia mi sa ki gutilo to la kapa la tabla dola ga dati si wa uji la go ga balako ala ke mosi gwala dans sa passé Bernard tu boy rap tete sa bla go za pala dolika go ga biko bita sa ki mosi gulali na Pika karo de la legi chibwa ni la kata si wakala lu Aki ya mbogula zo ya usi matanga ya ki ujia de Muzika

clinique Saint-Jacques à la Kwanga en face de l'école Saint-Charles. Téléphone 75 54 54 94 72 02 54 54. Tangati tu kwani so kinangati kodro la ekimu pekon na la toso tu kwa kinda li ti matanga ti mungo tere ti a Bertinga na Felix Bakana la so atambla la na lango miombe ti nze ti bila oso la teneba ala kir singi la mingi ton so na beti la kwe na couple pastoral l'ami Alenga na Clarisse conseil ti église apostolique Philadelphie ti pika 14 na lege ti Bouali a mouvement gana organisation ti ati dans apani kwe association B aita soa kina ti association B Bougouin ti batati bongi aita zo kwe soa inga langa si apusu nduru na tere ti ala na lege ndendende wara yongo siamu maboko na ala na lege ti kwa foro wango kumba si asara si matanga ti mungo tere ti ala tambula na lege ni ala teneza si nzapa abenisa azo kwe so si amu maboko na ala tukwa na bwitile ti akendali ti grisango ti ya dakapu Esther akina ngu uku atene ba melenge wali la lo yu bongo na kate ti lo apa te kate ti lo edi senge torso apa ka leçon so lo yu so lango na vakati pete vundanga ndo so banga longa da kalanda lini atene tonga la balo wale nga tene na ndo ti lo Esther ya da kapo ala pika singa na komi lo Roseline na 72 17 52 40 tukwa na bwitile ti hier ke tukwa ti vundu ase wa kawa Révérend docteur apôtre Omer Kawa, conseil de l'église, Christ, cité Jean 23, là, la tenebala, qui n'a pas fondé la bête, c'est un peu comme ça, si vous avez eu la tenebala, quoi, tu n'as pas eu la tenebala, tu vois, le Kawa, Océan, le Kikudim, là, qui était lumière, et puis le Kawa, il y a bien aussi, c'est le Kessar, là, et qu'on a classe 10, SEM 2, là, d'Ambiti, Saint-François, le Rakwa, n'a pas eu la Rabiri, là, na Mbungamiambi. Ti la kui namba iti danga nga tia keta mwole nge na pekoti nda wotile gila plastik wana ke danga da tia siwani nando ti révérend docteur apôtre Omer Kawa namba iti cité Jean 23 na rue ti honorable Gon Baba matanga ti lungo kwana ke tamblande na biko ou se soa ke gawa mardi si plastik wana ke sa anende na église ti Christ ti cité Jean 23 andalini kota ka pati veya ke douti ande na biko wako soa ke gana nga da tia siwani sui londo ti fani gindoso sindalini révérend docteur apôtre Omer Kawa nga na siwa kawa wakwe conseil ti église ti Christ ti cité Jean 23 bougretia sinzoni peswa matukwaso ti tena la kire na peko ti tukwani na wani anda tonga la itinga tena usinzoni nandoni ala pika singa na siwani na 72 76 29 78 70 05 50 33 Amo lenge ngana beyam na vakati cité Jean 23 na batati bongi ala kena vundona be sera to kwa sona se waita zo kwa so inga la tenetu kwa ti baba tia la wakwa ngana beyam marus loa kwa kibiri la na ngonga kwa ti peko ti ben kombite to kwa so gombili mbili na mbagi tia se wata la tina na bakasa ti kuki ti buara tia la gisa pepa la so na batati bongi plastik kwa ni ya kena peko ti onten ti croisement ngana fe ala tene matanga chulu nga kuna edu chande na biko use suwa kega na mbagi ti sindi cha sewani suwa kina mbagi ti yasinda ala bugereta usukua matokwa nchi tena kiri na pekoni na awani tukona bwitiri ti la kwe tukwa ti vundu alondo na mbagi ti ase wanga kutu patasi ase wa beninga dayo nga na lemo tomo ala tene ala sara tukwa so ti dame ti ase waita zo kwe ala sosiala na ala ki sara berko tene ti zango na sesa gira tia kampa tia kusala kwa chitena ya mkwa tia kwa tia la sola na wara kwa nga kutu pata se Jean Christian chitene a Jean Christian chitene a galana na wata chibongi ya tene kuta kapa tia beyi na wata chibongi ya ketondane ande na biku wako soa ke biku wako lango wako ti fondo wara le 1er juin sindalini ala kifande mbini kapa chitu kwa kigana pikwande chitene ya fa gire ako na ako kapa tia inso la nimbi chitena la sara tokwa gana iriti ilali komati lunda na sinzoni be kwa sosi abara singa menti lo solo grisani birila na mbai ti bavaka ukuka tonso atene pardon tonso so wa singa menti ni solo galozana mbai ti da fono non deke luka lo pika singa nani na ndoti 75 76 33 33 si ba mbili matabisa ke da tonso ni zani tenti lo ti tene le munani singa menti ni aunzi ya wanabwetile tia tokuwa tala na ndoda fano na ndekilu ka igonda la kweswa sorotite na mai munga mbasa mbala na penze ni balako na ndoni miombi ndurungo tere tonsu kuzuni chitene iwarande tere kuzuni chitene iwaratere na jervela koso na yati mbaiti chila so

Funga miambe na penze ni balako na kona ndoda fono nonde kiluka Asangwa unzi ya wendali tila poso tila ngo tila su Yala su kwa soroti tena mai tena nala kapatia kusala nila de unzi ya pa Balanko ankor na teretia lankor penze mbonga balushu ara baluku tonso nandoni Uzuti tena kambi ande terenda li tia kapatia kwa singati tila su la su ike la poso lango balako na umene tinzeti Bila ungu sa kusela ndoni baluse na umene Isara matanga na honore Kena tinga baluse lanzoro kotinzene ke toro Langwa mana dawati eko zoni titene ngusa kusela ndoni baluse na umena unzi Mbango usela ndoni baluse na gumbaya Le chemin encore lent Mais en attendant nous sommes encore là Radio Ndekiluka toujours proche de ses auditeurs Kofi Olomide, le grand mon parent Timonzokotilo na tenen sauf qui peut. Alan quoi encore kete? Yemu pasana la si tena la tenen zoni la cuina si watala.